Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7. I only get my haircut once a year and they call me country. If I done a day's work it ain't been